0: سماو گر تیوہی ایف ایم تیوہی ایف ایم تیوہی نائکو
1: نو دیہ اکیم میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم

0: ರಾಜೇಂದ್ರನ.
1: ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಡಿಕ್ಷನರಿ
2: السلام علیکم ڈکشنری میں بیک ارگن میں ہیمنال دینی انگریزی لفظ کا اے لفظ کے دیوے ہیمانیا اے لفظ ہا دا فوا انگریزی جملے کا اے جملے کے دیوے ہیمانا
3: فلیبرگاسٹڈ فیلن اور شوئن انٹینس شوک

السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹز دی وی ایف ایم گے رے کانڈو عاشق کے خبر آئے کی می بتل کوری فاطمت سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرن وی حقتا ہے کہ کینا مشوتا می وگت وس کوری اتا کمشا می مشوتن ان اہرن ایکو نیمال وینے کما موسمی بدلتا کا تیما

0: می نن هامن کو سر رون حصا کول لیوین اما ما حوله
1: اے روے ها او گاوی ما ہے
2: ہیمین یو تیراف می افتا گے تیما کی واکیوم
0: واکیوم گے اثر گدا واہ کے وین نما دیوے ہیفم گے سوشل میڈیا یا ڈی ایم میدور کو فونو وا نون نما پی ایس ایم ایا نو تا واٹس اپ نمبر ہتے تینیں گے ہائن نوے فہن نوے میدور کو فونو وا
3: اتے ہا میں فون کونتے باد کے لو پی
0: ہیمین یوتراف
2: ہا مے کنے نو دی ہے کے میگا ہارٹس دیوے ہیفم